0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost na većini puteva u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle savjetuju maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu i poštovanje pravila saobraćaja. Zbog visokih temperatura vazduha, kako navode, neophodno izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, u slab da umiren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima tokom dana. Poslije podne tek ponegdje u planinskim oblastima moguće je kratkotrajna kiša. Vjetar slab da umiren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
2: Radio Cetinje.

0: Spostati tu.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo sa portala Pobjede. Među najčešćim oblicima internet prevara sa kojima se građani Crne Gore susreću su phishing poruke koje stižu putem SMS-a, aplikacija za razmjenu poruka i društvenih mreža. Prevaranti se često predstavljaju kao banke, pošta, telekomunikacione kompanije, državne institucije ili poznate kompanije, a građanima šalju linkove koji vode na lažne internet stranice, saopštili su Pobjedi iz Agencije za sajber bezbjednost. Često su i prevare sa navodnim nagradama, poklonima i povećanjem novca, lažne poruke o neuspješnoj dostavi paketa, kao i lažne ponude za ulaganje i brzu zaradu. Cilj je uglavnom isti, navesti građane da otkriju lične i financijske podatke, izvrše uplatu i omoguće napadaču pristup nalogu i uređaju. Jedan od prvih znakova prevare je poruka kojom se od građana traži da hitno reaguju, da kliknu na link, potvrde podatke, plate određeni iznos ili verifikuju nalog. Posebnu pažnju treba obratiti na adresu pošiljaoca, internet adresu na koju link vodi, jer lažne stranice često koriste adrese koje liče nam zvanične. Svakako oprezno sa ovim, a opširnije čitajte na portalu Pobjede. A jubilarne 20. mediteranske igre u Tarantu u Italiji otvorene su svečanom ceremonijom na stadionu Erasmo Iacovone u domu fudbalskog kluba Taranto. Viđenje je prelijepe defile velikog broja sportista i sportistkinja iz 26 zemalja sa tri kontinenta Evrope, Afrike i Azije. Za nas poseban trenutak bio je izlazak crnogorske ekspedicije koju su predvodili bokserka Bojana Gojković i plivač Miloš Milenković. Naš tim, koji čine klasičan spoj mladosti i iskustva, maksimalno je spreman i motivisan za peto učešće na mediteranskim igrama sa željom da se pokaže u najljepšem mogućem svjetlu. Subota je rezervisana za pet sportova u kojima će se takmičiti crnogorski predstavnici. Već od jutra na borilišta će biti plivač Miloš Milenković u kvalifikacijama na 50 metara delfin, tekvondista Anton Dušku, čiji je rival Grk Apokolios u kategoriji do 68 kg. I tako dalje. Čitajte opširnije o mediteranskim igrama na portalu Radio Televizije Crne Gore. I za kraj, sljedeći film Planina osvojio je glavnu nagradu Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film na Sarajevo Film Festu. Film su režirali Biljana Tortov i Petar Glomazić. Uz nagradu ide i novčana nagrada od 4000 eura, a film Planina je svjetsku premijeru imao i u januaru na Sundance Film Festivalu, gdje je osvojio veliku nagradu žirija u kategoriji World Cinema Documentary. Opširni omeč čitajte na portalu Vijesti. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 10 sa prvim vijestima za danas.
2: Budimo grad. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktualnosti. Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice počelo je da sprovodi pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog grada Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Muzički program na Balšića pazaru u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici nastavlja se večeras nastupom U grupe i DJ Pekija. Program će početi u 20 sati i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Sportske aktualnosti. Fudbaleri Lovćena gostovaće Jedinstvu u Bijelom polju utakmici drugog kola Meridijan druge crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su na startu nove sezone u kojoj imaju velike ambicije, ubjedljivo poraženi od Podgorice rezultatom 3:0, pa će večeras na teškom gostovanju imati priliku za popravni. Utakmice na gradskom stadionu u Bijelom polju igra se od 20 sati.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena će u nedjelju 23. avgusta u okviru regionalne rukometne lige ugostiti ekipu Dubočice. Meč se igra u dvorani sportskog centra sa početkom u 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuju izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je do kraja dana sunčano, u slab do umjerene lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna danas do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 13 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju Nedo i Ana.
2: Radio Cetinje.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik, Biza.
2: Upravo tako, poštovani slušalci, imate još jedan pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija, a u našoj viziji danas avanture u Vijetnamu, mis Crne Gore, uspjeh crnogorskog plivača Miloša Milenkovića na mediteranskim igrama u Italiji i naravno nezaobilazni Hollywood. O svemu više nakon jedne muzičke numere.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice počelo je da sprovodi pojačane aktivnosti i kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Muzički program na Balšića pazaru u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici nastavlja se večeras s nastupom U grupe i DJ Pekija. Program počinje u 21 sat i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednoj od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koja kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaleri Lovćena gostovaće Jedinstvo u Bijelom polju utakmici 2. kola Meridijan 2. crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su na startu nove sezone u kojoj imaju velike ambicije, ubjedljivo poraženi od Podgorice 3:0, pa će večeras na teškom gostovanju imati priliku za popravni. Utakmica na gradskom stadionu u Bijelom polju igra se od 20 sati.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena će u nedjelju 23. avgusta u okviru regionalne rukometne lige ugostiti ekipu Dubočice. Meč se igra u dvorani sportskog centra sa početkom u 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Podaci o vremenu, sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab da umire na lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. U kontinentalnim oblastima poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab da umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna sjutra do 38 stepenija, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 33.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 14 sati i 30 minuta. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjom se zahvaljuju Nedo i Ana.
2: Radio Cetinje.
3: Baš ovdje radio.

0: Pregled sedmice.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, na redu je četvrtak. Komunalno preduzeće na Cetinju obogatilo je mehanizaciju novim traktorom koji će biti stavljen u funkciju službe za održavanje i uređenje javnih zelenih površina. Nova mašina koristit će se za brojne poslove iz djelokruga ove službe, među kojima su i sakupljanje i transport zelenog otpada, odvoz grana i lišća kao i druge aktivnosti koje će doprinijeti efikasnijem održavanju javnih površina. U komunalnom preduzeću ističu da je ulaganje u savremenu mehanizaciju jedan od načina za unapređenje komunalnih usluga i efikasnije održavanje zelenih površina na području prijestolnice, te da će u skladu sa raspoloživim mogućnostima nastaviti sa modernizacijom opreme i stvaranjem boljih uslova za rad službi.
0: Pregled sedmice.
1: Neizmirene obaveze crnogorskih opština na kraju juna iznosile su 48,48 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Ministarstvo je u četvrtak objavilo prihode, rashode i neizmjerne obaveze jedinica lokalne samouprave na 30. jun ove godine. Među opštinama sa najvećim dugovanjima je Cetinje, čije neizmjerene obaveze iznose 9,47 miliona eura.
0: Pregled sedmice.
1: Frizer sa Cetinja, vlasnik salona Miško Hair Stylist, Miško Tatar, pokrenuo je akciju besplatnog šišanja đaka prvaka pred njihov polazak u školu. U razgovoru za Cetinski list kazao je da je na ovu ideju došao želeći da roditeljima makar malo olakša pripreme za početak školske godine, imajući u vidu brojne teškoće koje imaju oko djece. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Prelazimo na aktuelnosti od petka. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete uputstvo o prijemu djece u vrtiće nakon što od septembra počinje primjena zakonske odredbe o obaveznoj vakcinaciji. U javnim i privatnim vrtićima moći će da borave djeca koja imaju ureden vakcinalni status, ali i ona koja nije suvakcinisana zbog opravdanog razloga za odlaganje imunizacije. Djeca bez urednog vakcinalnog statusa, za koji ne postoji opravdan razlog, neće moći da borave u predškolskim ustanovama. Opširnije ome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Fond PIO odbacio je u petak tvrdnje da je bilo moguće povećati penzije za 40 eura svim penzionerima, navodeći da su takve kalkulacije nepotpune, jer nije su obuhvatile 11.088 korisnika koji primanja ostvaruju van Crne Gore. Iz fonda su saopštili i da julska penzija nije povećana za 6 centi, već je isplaćena u istom iznosu kao prethodna, jer se redovno usklađivanje ne vrši u julu.
0: Pregled sedmice.
1: Košarkaški klub Lovćen nastavlja da gradi tim za budućnost, a dva nova pojačanja imaju posebnu vrijednost. Mladi crnogorski reprezentativci i naši Cetinjani, Đorđe Đukanović i Blažo Mudreša, vraćaju se u klub u kojem su napravili svoje prve košarkaške korake, saopšteno iz tog kluba. Kako navode, Đukanović i Mudreša ponikli su u Lovćenu, prošli mlađe klubske selekcije i upravo sa Cetinja krenuli putem košarkaške afirmacije. Iz kluba poručuju da njihov povratak predstavlja dio strategije oslanjanja na mlade igrače sa Cetinje i crnogorske talente uz ambiciju da Lovćen bude konkurentan i na regionalnoj sceni. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled sedmice. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodan vikend žele vam Nedo i Ana.
2: Radio Cetinje.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost na većini puteva u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle savjetuju maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu i poštovanje pravila saobraćaja. Zbog visokih temperatura vazduha, kako navode, neophodno izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, u slab do umiren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima tokom dana. Poslije podne tek ponegdje u planinskim oblastima moguće je kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evropska unija priprema novi ubrzani plan za završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, koji predviđa zatvaranje svih preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine i pripremu prve verzije ugovora o pristupanju do kraja septembra, saznaje Pobjede iz više izvora i samog vrha Evropske komisije. Prema informacijama Pobjede, pet stalnih predstavnika, odnosno ambasadora ključnih članica EU, održalo je juče u Briselu hitne konsultacije povodom posljednjih političkih i društvenih dešavanja u Crnoj Gori. Više državno tužilaštvo u okviru svojih nadležnosti prati i ocjenjuje da li u izjavama i radnjama bilo koje osobe postoje bitna obilježja krivičnog djela iz nadležnosti tih tužilaštava, a javnost će biti obavještena ukoliko procjene da povodom nekog slučaja treba formirati predmet. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država uvela je sankcije grupi pomagača Hezbollah u kojoj je jedan turski biznismen. Ministarstvo financija je saopštilo da su oni devetorica drugih pomagača kojima su uvedene sankcije dio kurirske mreže koja je militantnom pokretu Hezbollah, koji ima podršku Irana, pomagala da zaobiđe sankcije. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala je Kinu rezultatom 17-10 u drugom meču na turniru Herceg-Novom. Ajkule su u prvom meču nakon peteraca izgubile od Italije 19-17, a večeri ih očekuje duel sa Francuskom od 20 sati i 15 minuta. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, u slabo umiren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. U kontinentalnim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slabo umiren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevna do 38 stepeni. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Cetinja, navodi se u objavi.
1: Cetinje info.
0: Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice počelo je da sprovodi pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnijeg kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
1: Cetinje info.
0: Muzički program na Balšića pazaru u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici nastavlja se večeras nastupom U grupe DJ Pekija. Program počinje u 21 sat i 30 minuta.
1: Cetinje info.
0: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
1: Cetinje info.
0: U nastavku sportske aktuelnosti, fudbaleri Lovćena gostovaće Jedinstvu u Bijelom polju utakmici 2. kola Meridijan 2. crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su na startu nove sezone u kojoj imaju velike ambicije, ubjedljivo poraženi od Podgorice rezultatom 3:0, pa će večeras na teškom gostovanju imati priliku za popravni. Utakmice na gradskom stadionu u Bijelom polju igra se od 20 sati.
1: Cetinje info.
0: Rukometaši Lovćena će u nedjelju 23. avgusta u okviru regionalne rukometne lige ugostiti ekipu Dubočice. Meč se igra u dvorani sportskog centra sa početkom u 19 sati.
1: Cetinje info.
0: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
1: Cetinje info.
0: Za kraj emisije, podaci o vremenu, dakle u Crnoj Gori s jutra, pretežno sunčano, u slab da umiren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. U kontinentalnim oblastima, poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab da umiren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura s jutra do 38 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 31.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Cetinje info. Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost na većini puteva u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle savjetuju maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu i poštovanje pravila saobraćaja. Zbog visokih temperatura vazduha, kako navode, neophodno izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u slab do umiren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. U kontinentalnim oblastima poslije podne ponegdje je moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna s jutra do 38 stepeni.
2: Radio Centinije.